0: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

sudbina njoj je bila tanac, ples, balet. Pokle Milana, Venecija, Firenca, Napoli, Rim. Za 16 lit mondije, kako da leti na buri. Svi su se štupli njoj je lipoti i bravuri. Čornali su pisali, ni mala, ni vela, nego jušta. Vlasi biondi, kaštanji, oči modre, više viola. Lipega nosa, malih usti, vajkna smihnuta, friška, a noge tanke, elegantne, nemirne. Stopala od pepeljuge. Gilles Perrault, najveći plesač tega vrimena, najprije njoj je bio maeštar, pak koreograf, pak muž. Se je uženila, ma ga ni volila. Olala, ta mala frajla. I eko je ula!

0: svijetu se želi vratiti da bude.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Dođite na Rijus Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: 87,7 Radio Rojc.
3: 1, 2,

Centar Panka, zato što se održava 34. izdanje Hardcore Punk Festivala Monte Paradiso. Nastupit će brdo bendova, ali o tome ćemo još idućih tjedana detaljnije, ali vidim po line-upu da ih ima od svuda,

Moje ime Ana, slušamo se sutra od 10 do 12 sati u Novom otkucavanju do podne. Želim vam svima ugodan ostatak dana uz valove Radija Rojica.

0: Pjevala je nastupala u alternativnim muzičkim kolektivima Proba, Haligali i Mazila sam Delfina. Pjesnička rezidencija Austrijskog kulturnog foruma, Muzeumskvartier, Beč, i dobitnica je nagrade Miloš Đurić za prijevod romana Kairos. Sve više se zanima za ptice. Eto, za početak. Dakle, dobrodošla Ljiljana u, i eto, za početak možda neki prvi dojam ovog večerašnjeg susreta u oči promocije ove divne knjižice koju ćemo vam je malo pobliže eto približiti u ovih sat vremena što ćemo se družiti ovdje.
1: Dobro večer i hvala što ste došli i zahvaljujem se ljudima iz Rojca na pozivu i tebi naravno na moderiranju. A prvi utisci, pa mislim, ja sam uvek srećna kad dođem u Pulu i u ovaj kraj, i to se dešava barem jednom godišnje, pošto sam se očigledno navikla da dolazim ovde i volim ovaj grad. A i prvi susret sa Pulom je bio susret sa Rojcom, u stvari, pre jedno 15-ak godina, tako da je odatle počela ta ljubav. A ono što je verovatno interesantno i što možemo da povežemo sa ovom knjižicom jeste nekakav niz paralelnih tema koje sada postoje između Beograda i Pule, a to je da, evo, pričali smo malo pre dok smo se pripremali za razgovor o tome kako se i ovde na neki način isto oštećuju zelene urbane površine, kako se seče drveće, a o tome zapravo ova knjižica, koliko nam je potrebno to zelenilo u gradu, a koliko očigledno to nije nešto što vlast očigledno ni u Srbiji ni u Hrvatskoj čuva. Eto, to je otprilike što se tiče prvih utisaka i naših tema.
0: Hvala. Zanimljiv je u stvari i naziv same zbirke, Busen, koji može imati više struko značenje. Pa evo, možda za početak, da sad ne govorimo na pamet, da krenemo redom. Mislim, ova zbirka zaista jednostavno, vidjet ćete i po samoj svojoj strukturi, čita se redom iz nekog svog vrlo logičnog razloga. Pa eto Ljiljana, zamolila bih te možda da pročitaš prvu pjesmu, pa će nam biti u stvari puno jasnije o čemu se dalje radi.
1: Da, počet ćemo od pesme Bašta, koja je napisana prema nalazu veštaka od 16. augusta 2022. godine. Stabla višenja, komada 6. Stabla trešanja, komada 1. Stabla jabuka, komada 3. Stabla šljiva, komada 2. Stabla kajsije, komada 2. Stabla kruške, komada 1. Stabla dunje, komada 1. Čokot grožđa, komada 3. Živa ograda dužine 12 metara. Tepih trava na celoj površini. Veštak konstatuje da je kompletna seča stabala i nasipanje površine kamenom obavljeno bez najave. U izveštaju ne piše da su baba i deda baštu negovali 50 godina. Godina 50. Sada je na mestu trešanja, višanja, jabuka, dunja, šljiva, kajsija, grožđa, žive ograde, smokve i tepih trave, jedna stambena zgrada, ružna, na celoj površini. Goca je došla iz Kanade i plakala je. Kada smo bile male, sa dva kraja bašte često smo trčale jedna drugoj u susret raširenih ruku.
0: Hvala puno. Pa eto, ja sad predlažem, obzirom na to da je ova knjiga namijenjena u stvari za dijeljenje, pa možda prije nego što podijelimo knjige društvu danas ovdje, da možda malo i nešto kažeš o samom izdanju, možda da progovorimo riječ dvije o ovom divnom dizajnu koji je zaista zaista prekrasan i ne bi mogao biti prikladni za same pjesme i poruku koje one nose. Pa eto, ko je dizajnirao i možda evo par riječi čisto o vašoj suradnji.
1: Pa, ova knjižica je samizdat i objavljena je u saradnji sa umetničkim kolektivom Škart iz Beograda. U Rojcu, mislim da u najavi piše legendarni beogradski kolektiv, mogu samo da se složim sa tim. Dragan Protić Prota je uradio dizajn knjižice, a Đorđe

0: Balmazović Žole je nacrtao, dobit ćete svi ove knjige, tako da ćete moći da se upoznate sa ovim nežnim drvcima koje je nacrtao Žole. Dakle, to je dvojac koji čini umetnički kolektiv Škart i to je jedna dugogodišnja saradnja koja je rezultirala, kao što si ti pročitala u biografiji, raznim drugim pričama i saradnjama, nekakvim čak i muzičkim nastupima, nekakvim kabaretskim događajima i isto radom sa decom, radom sa ljudima u gerontološkim centrima, radom sa zatvorenicima u centralnom zatvoru u Beogradu. Bilo je stvarno mnogo nekih interesantnih i izazovnih zona u kojima smo se mi nalazili i trudili se da uključujemo i druge ljude. A sam izdat je i nekomercijalno je izdanje, što znači da ide iz ruke u ruku i da se ne prodaje, zato što je upravo tema ta komercijalizacija koja se dešava na svim nivoima. Ja sad poznajem situaciju u Srbiji, ali što više pričam sa ljudima odavde, shvatam da je to nešto što se dešava i ovde. I ta komercijalizacija često jede drveće i jede nekakva mesta na kojima smo se mi osjećali lepo, na kojima smo mogli prosto da se odmorimo, da razmišljamo. I ono što mi je interesantno jeste da sam shvatila da je prošle nedelje ovde bio nekakav protest za Praga Grande, dakle isto za Zeleno srce Pule, kako ga zovu, tako sam shvatila, a mislim čak istog dana da se dešavao protest u Beogradu na Ušću, gde treba nekoliko stotina stabala da bude posečeno kako bi se sagradio akvarijum, a sve je to deo tog Expo projekta koji treba da se održi 2027. godine. I onda mi je bilo divno kako je jedan stari arhitekta Maldini rekao da su u stvari te zelene površine kao nekakva prostorna pauza u gradu i da je to mesto gde grad prestaje da pritiska čoveka. I to jesu i ovi javni parkovi i zelene površine, a naravno ja ovde sad pišemo o jednom privatnom vrtu, ali sve je to zapravo deo iste priče. Eto, tako od pridike.
1: I Busen kao sam naziv?
0: Aha. Da, Busen se ne pominje u samoj knjizi, ali kao što znamo, Busen to je u stvari komad zemlje sa travom koji može da bude presađen, koji može da se premešta. A ono što sam ja uradila sa drvećem koje je posečeno u mojoj bašti jeste da je presadim kroz ovu knjigu u sećanje, a isto tako napravili smo prošlog leta, pošto sam ja pisala ovu knjižicu tokom jednog rezidencijalnog programa u Belgiji, i onda smo tamo napravili male spomenike za svako posečeno drvo, tako da je ostao opet taj neki, kako bih rekla, presađeni trenutak i nekakav i mali fizički moment i pomen svakom drvetu. Tako da taj Busen simbolično priču o tome da ovo drveće nastavlja da živi na nekom drugom mestu, a i sve ove priče i sva ova predstavljanja i svi ovi pozivi na razna mesta zapravo služe tome da se taj Busen transplantuje.
1: Dalje presađuje.
0: Jeste.
1: Dobro, e sad da ne pričamo na pamet, predlažem da podijelimo knjige,
0: da.
1: Pa da evo i naše večerašnje društvo dobije i fizički i vizualni kontakt sa ovom zbirkom.
0: Da, meni bi bilo pomoć? Drago da svi vi tako prođete kroz knjigu i da izaberete neki zapis, neku pesmu i da onda zajedno čitamo. A ono što isto očekujem od ovog večerašnjeg razgovora jeste da i vi budete uključeni i da se slobodno javite i da razgovaramo. Mislim da je to možda najzanimljivije od svega. Sad sam izvini, ja često moderiram pa sam preuzela ovo.
1: Ne, sasvim u redu. Da, hvala ti u stvari na ovom inputu, jer na neki način, evo, prolistat ćete i sami zbirku. I vjerujem da svatko od nas može, evo, odmah iz prve napamet, vjerojatno nam se utrne nekakva asocijacija na neku svoju osobnu priču koja

0: se može povezati sa pričama, Ljiljaninim pričama, a kako se redaju, dakle, pročitala je Ljiljana svoju, dakle, uvodnu pjesmu, Bašta, gdje smo mogli iz ovog izvještaja vidjeti koliko je bilo stabala i u stvari koliko je tih busa na koje mi sad presađujemo na različite načine, i dalje, u stvari, svaka pjesma posvećena je jednom od tih posječenih stabala.
1: Jeste, to je zapravo popis u stvari tih posečenih stabala i svako drvo u tom popisu ima svoj botanički naziv, dakle taj nekakav birokratsko-faktografski deo. Zatim u malom uvodu navedeno je jedno verovanje iz srpskih narodnih verovanja o biljkama, koje sam ja onda povezala sa nekom svojom ličnom pričom. Eto, to je tako nekakav, da, je troslojni koncept.
0: Da, to je u stvari taj zanimljiv moment, jer u stvari ti citati koji slijede nakon naslova same pjesme su ono potpuni kontrast sa nečim što se provlači suvremenim, što se provlači kroz svaku pojedinu pjesmu. Pa evo, možda dok listate i možda odabirete neku od pjesama koju bi možda i vi s nama podijelili i pročitali, ja evo za ohrabrenje mogu pročitati Višnju prvu.
1: Hajde.
0: Dakle, Višnja prva, posvećena prvoj višnji. Neću pročitati latinski naziv, ali ću pročitati dalje citat iz...
1: To je dakle rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama, uh-huh, koje je sastavio Veselin Čajkanović.
0: Ok, dakle, Veselin Čajkanović kaže iz rječnika: na Đurđevdan devojke se kupaju na višnji ili je jašu, da bi momci svisli za njima. Umjela sam već kao mala vešto da se penjem na drvo i udobno smeštam među grane. Kada sam počela da govorim ono što mislim, počeli su polako da mi seku grane, da ne bih iz punih usta gađala pretke košticama. Eto, vrlo slikovito i vrlo znakovito.
1: Ja nemam ništa drugo da kažem.
0: Dobro, hoćemo na drugu?
1: Može. Meni bi bilo baš drago da neko pročita bukvalno prstom, ili otvorite stranu, ili vam se nešto vam uzme pažnje.
0: Imamo li nekog dobrovoljca za Višnju drugu? Možemo redom, ali ja ću vam predati mikrofon.
2: Znači, na višnji su devojke, na Đurđevdan, a ispod višnje vile kolo vode. Višnja druga. Jednom sam zaboravila da izvadim koštice iz višenja, pa sam vadila jednu po jednu bordo višnju iz žutog testa. Pa sam vadila jednu po jednu košticu iz rumenih tela i puštala jednu po jednu suzu u još nepečeni kolač.
0: Hvala.
3: Višnja treća. Koja devojka želi da joj momak dođe na san, treba u gluvo doba noći da se skine gola, pa da triput rekne najpre u odžaku, a onda pod višnjom, pa pred dvorišnjim vratima: moji suđeniće, ili si u gori, ili si u vodi, ili si u lugu, ili si u čumaru, dođi noćas da se vidimo. Narezala sam ključ svojih ulaznih vrata jednom momku i posle sam imala dva ključa.
0: Hvala. Dobro. Evo, stigli smo do višnje četvrte.
4: Višnja četvrta. Uoči Đurđevdana dođe devojka pod višnju i zatrese, da ne bude dogodine kod matere. Onda nalomi višnjini grančica i u svaku nameni poneko momku. Pa ih sve uveče metne pored kreveta. Koju grančicu ujutru prvu dohvati rukom, za toga će se momka udati. Sedeli smo u bašti na drvenoj klupi. Mali komšija mi je rekao kako u mom stomaku raste dete veličine kašike. Kako ti rasteš, tako raste i dete, pa ga rodiš. Svaki dan sam zamišljala kašiku u svom stomaku. Komšija sada ima tri kašike. Malu, srednju i veliku. A čime ti kusaš to što si spremila?
5: Višnja peta. Višnjino lišće, pokišeljeno ili oprano u vodi, privija se na bolesne oči. Starimo i ne računamo više na to da smo simpatični. Drveće nikad nije simpatično. Lepo je, olistalo i suvo drvo. Mlado i stogodišnje drvo. drvo

0: A ako procvjetaju lista, bit će kratak.
1: Hvala. Jabuka prva. Jabuka se za Božić iseče na onoliko delova koliko ima ukućena, da bi u domu vladala sloga. 7 stanova, jedan iznad drugog, na mestu gde je nekada stajao golubarnik. Na krovu golubarnika, širok potez četkom, obeležena pista za sletanje, golubovi se i dalje vraćaju.
2: Jabuka druga. Momak se od milošte baca na devojku jabukama. Momče i devojče u narodnim pesmama leže na postelji i igraju se zlatnom jabukom.
1: I posle toga zaspe. Reč jabuka znači isto što i proševina prsten. A prosioci se zovu jabučari.
2: Kada me Saša pitao da se udam za njega, odbila sam. Imala sam 23 godine i plašila me misao da se udam za prvog ljubavnika. Javili su mi da je umro pre dve zime.
1: Tata je rekao da bih sad bila udovica. Nasmejala sam se da mu ugodim.
3: Hvala.
4: Jabuka treća. Nevesta treba da mladoženju da sa mladoženjom podeli i zajednički pojede jabuku koju je nosila u naborima na venčanju.
3: U njedrima.
4: Koju je nosila u nedrima na venčanju. Ili kad ulazi u mladoženjinu kuću. Ili kad uđe u ložnicu. U Dalmaciji kad svatovi dovedu mladu u novi dom, ona prebaci jabuku preko kuće, pa onda klekne i poljubi prag. Pomešala sam igre za dečake i za devojčice onog popodneva kada sam malom komšiji naredila da skine donji deo pidžame. Bilo mi je vruće i bilo mi je dosadno. Njegova baba se naljutila, a moja nije. Pričalo se da je imala ljubavnika i s tim šetala po Topčiderskom parku dok je držala za ruku mog tatu.
3: Super, hvala. Ajmo sad čitamo dalje.
5: Šljiva prva.
3: Nema. Gotovo, preotet je mikrofon, odlično.
5: Sadi se po grobovima više glave pokojnikove i kiti se raznobojnom vunicom i krpicama i drugim darovima. Umrla deca se i danas u nekim krajevima sahranjuju u šljivku. Šljiva može biti sedište kakve duše, kakvog demona ili božanstva. Spaljeni autobus gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd odvoze sa Brankovog mosta kao lešinu. Hiljade priča putujućih, milioni misli koje s nama prelaze most. 400.000 svađa, 350.000 poljubaca, 700 miliona pogleda preko reke odlače sa pokojnikom autobusom.
6: Šljiva druga. Gde šljiva najbolje napreduje, tu je najbolje mesto i za građenje nove kuće. Za mladu šljivu devojke privezuju kosu, što im otpadne, da bi im kosa bolje rasla. Šljive dvojanke ne treba jesti, jer će se sastavljati prsti na nogama ili će se rađati blizanci. Gde su nestale one sestre bliznakinje što su hodale ulicama Beograda obučene uvek jednako? Dve ekscentrične voćke. Gde je nestao komšija Lazar Vilotijević, 91? Zašto je nestala komšinica Nena, 61, sa terase na koju je pušila? Gde je nestao konobar, nepoznato godište, koji je u beloj košulji sa crnom leptir mašnom plesao mažestiku sa onom gošćom? Gde je nestala gošća? Boris je rekao da na krovu mažestika postoji bazen u kome plivaju pastrmke. Tu i dalje dolazimo i naručujemo šljivu.
7: Kajsija prva. Evo, ja moram uključiti ovdje ovaj reflektor, zato što sam zaboravila...
3: Naočale.
7: Naočale,
3: to je jedan kolektivan problem trenutno ovdje, tako da...
7: Kajsija prva. Prunus armenijaka. Kajsija je srećno drvo. Ako ošišaš kosu dok traje oluja, pratit će te sreća. Za novu godinu, baka

0: Ljuba mi je sa ceraka poštom poslala čestitku i u njoj napisala da sam osunčana planina u nevremenu.
1: Kajsija druga. Verovalo se da je Kajsija zlatno jaje sunca. I vožnja bicikla iziskuje izvesnu muzikalnost. Raspolovim Kajsiju na dva točka, pokrijem njima oči i vozim se u trenutak. Kad je mali sestrić Zvonko uzviknuo: "Ovaj hodnik zove se sunčani dan." Čujem neku divnu vest, golubovi prlete preko mosta, a ja vidim zlatne ždralove.
2: Hvala. Evo, naočala. Kruška privlači veštice, pa im grane budu njima okićene. Formula koju veštice govore kad se mažu mašću da bi poletele. Ni o kladu, ni o panj, ni o drvo, ni o kamen, ni o krušku Todorovu. Ko sanja kako padaju s grana zrele kruške, uskoro će prolivati suze. Otac mi je rekao: "Nemoj stalno da se otimaš. Najvrednije čaše koje imam ukrali su za mene prijatelji u kafani. Uvek pijem iz najlepših šoljica. Posle najtoplijih noći organizujem susrete sa spavačicama. Ako me nekud pozovu, pitam ne kuda nego kada. Rekli su mi da su takve žene nekad razapinjali. Sad samo dobijemo otkaz ako odbijemo šefu poziv u teretanu i na svom licu ne ispišemo divljenje."
3: Dunja, Sidonija Oblonga. Devojke, ako žele da ih momci vole, treba da medom namažu listo dunje i nose ga u zase. U narodnoj medicini dunje se upotrebljavaju protiv srdobolje. Nikad mi se nije dopadalo da budem dete. Slušaj starije. Nije mi se sviđalo da slušam starije. Slušaj šta ti se kaže. Nisam verovala starijima, pogotovo ne tatinim prijateljima, koji s mamom vole da pričaju u kuhinji i lažno mi se smeškaju. Pozdravi čika Jovicu. Dunja, velika, pala mi je na glavu kada sam prošla ispod drveta. Gledaj ispred sebe. Dunja došla od ozgo. Pamtim usporeni snimak trenutku u kojem sam otvrdoglavila.
4: Evo nas na grožđu. Ako se na Božić čisti kuća, opadaće grožđe. Na dan Svetoga Vida ulazi vino u grožđe. Ako toga dana pada slaba kiša, neće od grožđa biti ništa. Belo grožđe u snu znači suze, a crno znači veselje. Moja sestra se otkotrljala kao grozd na drugi kontinent. Vid mi je poslao sliku zaraslih kupina, budući vinograd na Jadranskom ostrvu. Ostrva grozdovi, rasuta kao misli o svima koji su otišli.
5: Živa ograda. Kroz trnje demoni ne mogu da prođu, jer će ih ona u sebi zadržati. Granje ima zadatak za da drži dušu. Na svakom trnu i u svakom trnjaku može biti po kakva duša lutalica, koja je tu na ko zna kakav način dospela. Ivana je rekla da sa tugom živiš kao sa hroničnom bolešću. Nema odbrane. Nema ograde koju možeš da preskočiš i ostaviš tugu sa druge strane.
6: Trava. Trava se na rane privija. A šta rade leptiri po kiši, nežne porcelanske šoljice na zelenom tepihu? Deda svake godine za unuka iz Kanade, pre nego što dođe, opere zelene plastične papuče. Unuk i deda, dva jednaka kontinenta, posmatraju jedan drugog iz prošlog i budućeg vremena.
2: I stigli smo do oraha koji je ovdje poseban, o tome ćemo nešto kasnije. Ajde, samo hrabro. Čitaj.
7: Orah. Orahovim ljuskama pokriva žena bradavice na prsima, da joj ne bi škodila mora, zao duh koji noću sedi na grudima zaspalih i siše im krve. Orah je jedini ostao. Njegova krošnja ispunjava ceo prozor. Vetar voli da je grli, odmotava zelene talase. na stogodišnjim granama, vijugama,

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: Spike Radio Pula, e a Bel Moretto si respira. Allo,
1: allo, allo, Bel Moretto. Padici ti meni.
0: Pa dobro, čujem vas da ste raspoloženi.
1: Pa raspoložena sam, kuharuća, ki mislim kad će zvati ove Mona, pardon. Kad će zvati Bel Moretto?
0: Da, da. Da,
1: e. Kako nas tračaju naš penzionere? Znaš šta sam čula da se priča?
0: Ne.
1: Da 80% penzionera idu kod doktora u liječničku čekaonicu,
0: da,
1: da se druže,
0: e,
1: ne zato što su bolesni,
0: da,
1: nego tamo da se druže u toplo, pa da lijepo tamo čekaju.
0: Da, kapin, kapin,
1: da. I da uzimaju mjesto drugim normalnim ljudima.
0: Da, i čia vi govorite na to?
1: Ma, ajde, molim te, kako, to je laž, da, to nije, to istina, laž. Ja ne vjerujem, ja
0: dobro,
1: da bi išla tamo...
0: Je... Meni to se zvuči okej, okay, si raspija.
1: Slušaj.
0: Oni su snalažljivi, su našli načina da budu blizu, ako nije slučajno slabo.
1: Dijelim.
0: A onda tamo je vaki interesantno, ima dosta bolesnih ljudi.
1: Da, ali kaže...
0: A to vas penzioner interesa.
1: Kada budemo po novoj reformi zdravstva...
0: Da.
1: Privatno, morali plaćati svaki pregled i to da će onda biti manje takovih penzionera koji će dolaziti tamo, da, u čekaonicu, uzimati mjesto drugim bolesnicima.
0: Onda se treba truditi da ne bude zabranjeno dolaziti u čekaonice, pa onda ko će se pregledat će, ako ima soldi, ako ne, ali u čekaonicu, molim.
1: Aha,
0: lijepo.
1: Ma nemoj, da, ti misli da će biti tako, biti,
0: da,
1: će tamo dežurna koja će govoriti, ko je ovdje došao da se druži?
0: Da.
1: Ko je ovdje došao da se grije,
0: da,
1: ajde kući.
0: Ma molim.
1: E, šoma. Dobro, dobro.
0: Ne, ne, to treba pustiti, ovo je vrlo ozbiljna stvar. Vi javite onim vašima, neka se bore za to da će kao oni se moru konzumirati svi ljudi, bez obzira...
1: Bio bolestan, ne bio.
0: Da.
1: Da, jer penzioner, kad si penzioner, vajk si bolestan.
0: Tako
1: makar
0: je.
1: Ako si zdravio.

samo jednu emisiju, to je Šioras Pija. Zato jer mi se čini da Šioras Pija je oličenje onog što se najviše u tom trenutku može preko medija napraviti ili kroz medije napraviti ili uopće što se može napraviti u tom trenutku. Ja mislim da je to da oni pizde zapravo tako jako i tako u centar i da se u tom vremenu gdje trebamo odstupati samo unazad se, samo se povlačimo i subkultura se povlači i mi se povlačimo. Ma ne samo zato jer se povlačimo ka svom fizičkom kraju, nego povlačimo se zato jer sve ide u pizdu materinu. I u tom povlačenju najviše što se može napraviti je Šioras Pija. Ja ne znam ni za jednu emisiju koja bi imala zapravo i psihosocijalni i, vi bi rekli, društveno-kritički. Mislim, ona je protiv ovog sranja koje jeste, a je koji nas proždire, a on, emisija je ipak ljudska i ljubazna i topla. Ona ima agitacijsku suštinu. Ona, svaka emisija je agitka. Neko bi rekao, umjetnici kažu, oh, pa to je profano, to je jako kuhinski. Ne, tu nema umjetnosti. To je umjetnički čin prve kategorije, to je njihova emisija.

Trebalo bi biti kao nelagodno, jer, jer Franci tvrdi da nakon što su oni Jarinka pročitali Moja Mariva i druži, da su rekli sad je dosta. Oni su bili tingle tangle, oni su bili uvaženi i zvani na festivale splitske, zagrebačke i ine. Bavili su se jednom blagom, ironičnom šansonu koja je nekad njegovana. I onda su rekli sad je dosta i prezvali su se u gori uši Vinetu. Oni tvrde da je to nakon što su pročitali tu moju knjigu. To je mogao biti detonator. Jer to je, to je knjiga detonator, knjiga koja kaže Italijanima oprostite što ste morali bježati od nas. Nije važno. Mogao bih samog sebe citirati. U ostalom, kad su prvoj druži, kad je pravila predstava u Rijeci na premijeri, La Voce del Popolo me pita to što ti mene pitaš, ja velim Italijani oprostite što ste ubili

znaš, sad je tu tih bezbroj ploča, one su mu bile stvar tog trenutka. A boga mi, barem ovdje kod mene, puno toga se s guštom sluša, naročito iz one prve faze još gdje je prisutnija bila Arinkina ruka. Znaš, mislim da je ta suradnja muzička uz taj zajednički život, to je jedna čarolija. Na šta je spoj Arinkine melodioznosti, znaš, svega što zna o muzici i znaš, te Francijeve plemenite sirovosti.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
1: Pozdrav svima, ja sam Bebe, krenuo je Studio 22. I ovog utorka u slopu Studija 22, emisija Muse koja predstavlja glazbene novitete. Pa krenimo.
2: Muse. Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Muse. Je okej? Okay?

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Vi slušate radio.rojc.eu.